se nani mu ena ye nyina anya adom abo adom so efi se embra no de ena mose so ena wo maaye na adom ne enokra ne de ena